0: U takvom trenutku čovjek se osjeća ma kako bio hladan.
1: I mislim da je to interesantno da se čita, malo istorijski je.
2: میدونید که شغل آقای باومن روزنامه نویسی است.